0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Ja sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru.

11 sati i 44 minute bili su nam ovo novi stari fosili. A ako tražite nekakav sezonski posao, a da je tu u našoj Požeštini, upravo imamo jedan posao za vas. Naime, traže se berači borovnice na lokaciji Radovanci, a informacije možete dobiti na broj telefona 091 44 00 55.

Evo nas u Novom Satu, otvaramo ga uz vanu, u šaci te imam. 90. Anđe u tebi je Džiboni i Goran barem. Evo, kroz nekoliko naših idućih pjesama ćemo malo se prebaciti na oglas koji imamo. Spomenut malo stvari iz našeg weba koje možete pročitati, ono najnovije, ali do tada nam ide polako vana.

What Was Made For, ovo nam je bila Billie Eilish, evo nam oglasa, tražimo, kažu, berače borovnica na lokaciji Radovanci, informacije su na 091 440 0559. Idemo dalje, ova ljubav, Žaža, Hilsona Mandela, Abrakadabra i Lady Gaga.

Say Something, ovo je Justin Timberlake, 17.18 je. Say Something, ovo je Justin Timberlake, 17.18 je.